lama Uluka farafina jamana na tuma Aluye se konia Aluye se sangara Kasi mani jamana kono Aluna na ya na bi karamo rayila kankan kono Alama kiti wotala Alakiti ni medela